Kissa, tukka, pakki, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, chukka, ch